Nordkarner og Stick Season på Radio Soft. Indretningen, så kommer der pink sammen med Nate Roos, den hedder Just Give Me A Reason. Her er Vestegns musik, eller Blæstegns musik, fra Outlandish og Aisha.

Funky her fra Bruno Mars og I Just Might, eftermiddag på Radio Soft, og god eftermiddag til dig. Jeg hedder Rolf, indretning Lucas Graham sammen med Jay-Z og den, der hedder Shattered Love. Men lige nu skal du først have ballademusik her for Whitney Houston og I Will Always Love You.